0: razne igre in to in sem zelo zadovoljna.
1: Tine Hovšen, tukaj živim že 2 leti zgodaj, dobro.
2: Kako vam je?
1: Kar v redu. Jaz vam povem, da sem prav zadovoljen, ker vidim, da zelo lepo skrbijo za nas tukaj v službenci. In se res nimam kaj pritožiti. Sem prav zadovoljen in upam, da bo še tako naprej.
3: Jaz sem Tilka Cimerman. Doma sem, prišla sem iz Ljubljane, lansko leto v Grosuplje. Bila sem pa z Božem, sva skupaj. In sva bila že 10 mesecev na Vrhniki. Potem sva pa tlele dobila in je nam, mojim dragim domačim, tle bolj prikladno. In sva se preselila. Počutiva se oba odlično, moram reči. Zelo nama je všeč okolica. Osebje je prijazno, tako da nimava pripomb. Poti ob Grosupeljci zelo lepo. Škoda, da je en del ni tlakovan in je z vozičkom težko. Bi si zelo želeli, če bi bilo še ta konc tlakovano.

0: žal do gozda pa ne zmoreva več.
1: Jaz jutraj pod oknom hodijo ljudje, pa se pogovarjajo, pa se sliši. Mislim, ne čist, sam glas ne se sliši.
2: To vam je prijetno?
1: Ja, mi je zato, ker vem, da bo, je toliko ura že, da bo treba ostati. Ne vem, dol pri potoku je tako lušen in je en tak zvok od tiste vode, en tak umirjen, ne vem, kako da tako prav pomiri tista voda.
3: Kakšne lepe pesmi, če tale Maja vedno priredi kakšno, tako da kaj zapojimo, pa to, to mi je kar všeč, ja. Domače pesmi, slovenske.
0: Prijetni, ja. Prijetno mi je, če slišim glasbo, petje. Jaz bi si želela zrada, a zelo rada poje, tudi mož. Pa bi bilo, če bi bil kakšen zborček.
1: Ja, sosedi, mislim v sobi pa v jedilnici, se velikokrat pogomarjamo. Sem jaz strada, sem bolj tako, bolj sama, jaz križanke zelo rešujem in imam tisto moj hobi. Taki kričeči pa, se sliši, da je, ali je obup ali kaj tazga. Neprijetno je pa, kadar se kdo krega, pa jaz grem raje stran, namaram nadšlišati.
3: Veste, kako slišimo vse sorte, zdaj vidim, da tlele so tukaj starejši ljudi, ki se že malo zgubljajo. Ne? In potem take čas ven vrže, da je kar malo čudno poslušati, ampak moraš sprejeti, ker veš, da se še ne zaveda toliko dobro. To se dogaja. Ne? In pa so te razne pripombe, pa tako da, ampak to jaz preslišim, pa razumem, da so ljudje reveži tudi že. Tele smo tukaj različni, veste, da je, eni so še kar pri pameti, enem se zgublja.
0: Pa, ne vem, ni mi toliko moteče, sem pa kaj se sliši iz ceste, ampak je sprejemljivo. Ne moram reči, da je.
1: Okolica ljudje, veste, jaz nisem, ne vem kako, jaz se vsakmu posvetim toliko, kar se on meni, a ne? Pa v sobi se s to mojo sodelovko zelo zastopva, pa tudi televizor gledava, kaj komentirava, pa to skupni pogovori, križanke nekako rešujemo, mislim, z besedami nekje je tak kraj pa uno, ne, sprašujemo. Jaz sem se kar navadila in se mi zdi, da je to moj doma, veste, tako pa imam en par znank tudi tukaj in ne vem, meni ni dolg čas recimo, ne. Drugač pa veliko berem pa križem, kar rešujem. Jaz se dobro počutim, sta tudi dve moji sošolki tukaj iz gimnazije. Tako da, ja, v redu je, no.
2: Obujate spomine.
1: Ja, tudi to.
3: Tole, da imamo kakšne te prireditve, to mi je zelo všeč. In to se res potrudijo, ker to ni kar tako enostavno tle prirediti kakšne te stvari. Ker so tle vsi s temi vozički pa tole, pa če gremo kam na izlet pa tole, veste, koliko je to enega organizacija in dela. To vse razumem, da, ampak se potrudijo, da vse tako lepo izpade, da smo vrnemo vsi srečni pa veseli nazaj domov. Meni vsake tukaj cajta obiščejo še kakšni sodelavci, prijatelji, sin pa vnuki, pravnuki to že. Tako da je lepo se to vse odvija. Ja, veste kako, tole druženje, ki imamo, tole mi hodo všeč, to mi je prijetno in to lahko se udeležujem zmeram. Drugače pa jaz pravim, da nimam kaj se pretožiti, ker res vidim, da se hodo trudijo, da bi nas spravljalo dobro voljo, ker...
0: Zelo sem vesela, kar se kaj dogaja, ker mi to zelo izpolnjuje, kadar pa je prosto, mi je včasih tudi dolg čas. Čeprav imam branje, pa pletenje, pa klekljanje, to žal ni organizirano, kar bi pa kar rada. Tako. Takrat se pa toskrat mož poleži po kosilu in to kar dolgo in takrat je doskrat pa kar praznina. Celo življenje sem bila aktivna in sem kaj od sebe dala, zdaj pa počutim eno praznino. Če bi bila doma, bi bila ta praznina nič manjša, lahko še večja, ker zdaj tam, jaz sem na robu v Novih Jašah doma, mož je tam rojen, ampak tudi on, njegova letniki so šli, nima več se s kom pogovarjati. Ta mlade imamo skupaj smo v dvojčku, ampak ta mladi so aktivni in ne morejo stati nama. Do teh dejavnosti, ki sva bila pa prej, je pa zdaj le to nam je onemogočeno, no, ki sva bila v društvu invalidov in upokojencev, pa so se tam marsikaj dogajalo in vsak smo imeli tudi pohode, ampak zdaj nam je to onemogočeno. Bojim pa se, eden od naju bo šel, kdo bo šel, ne vemo. Tisti, ki bo ostal, bo Bogi. Tega se bojim, ker vem, da, ker smo tudi s pevskimi zbori veliko po domovih peli in smo imeli tudi sestra moja je bila v domu, pa veliko sem obiskovala znance po domovih. Vedno je najhujši problem, s kom si v sobi. Bolj kot vse drugo.
3: Ja, tako prijetne zvoke, čim več veselja, pa kakšnega petja, takih normalnih, lepih razgovorov, pogovorov med seboj. To manjka malo, ne?

0: Torej, tema duševno zdravje starejših. Kaj je tisto, kaj je najpogosteje spregledano, ko govorimo o duševnem zdravju v jeseni življenja?
1: Starejši in slabo duševno zdravje je definitivno veliko krat spregledana tema. Zdaj se največkrat kakšni od simptomov in znakov zamenjujejo oziroma povezujejo z nekaterimi drugimi zdravstvenimi težavami, ki so zelo pogoste pri starejših, če samo nekaj naštejem. Starejši ljudje z depresijo zelo redko povedo do požalosti. To pa zelo pogoste pritožbe glede različnih telesnih težav, bolečin, povečane utrujenosti in podobno. Pogosto navajajo velike težave spominov, kljub temu recimo, da v pregledu pri zdravniku ni mogoče zaznati upada mentalnih sposobnosti. Vemo pa, da lahko recimo depresija tudi močno okrni kognitivno funkcioniranje. Pri starejših opažamo bolj tudi različne šibkosti zaradi upada psihofizičnih sposobnosti, kar je veliko krat lahko tudi kakšen od znakov slabega duševnega zdravja. Pojavljajo se izrazita obdobja tesnobe, pretiranih strahov, opažamo tudi apatijo, pomanjkanje motivacije za vsakdanje aktivnosti, opuščanje skrbi zase, kot recimo prehranjevanje, jemanje zdravil, čistoča. Tudi to je lahko včasih prikrit znak, da se razvija depresija. In nekako drugačni vedenjski vzorci, ki včasih mnogi svojci pripišajo pač obdobju staranja. Govorimo o osamljenosti, naveličanosti življenja, zavračanju svojce in tako naprej. Tudi to so lahko znaki, da se pojavljajo težave z duševnim zdravjem.
0: Pri tem me zanima, glede na to, da pač imamo v sami oddaji tudi v središču dom starejših občanov Grosuplje, vprašanje, kaj za človekovo duševno zdravje na primer pomeni selitev v dom starejših? Kaj pri tem najbolj pomaga ohraniti občutek varnosti, identitete in dostojanstva?
1: Ja, to je zagotovo ena večjih prelomnic v življenju starejših, ko se zamenja okolje, novi socialni stiki se porajajo in tako naprej. Ti pretirani strahovi so največkrat pravzaprav že lahko jih povezujemo z tesnobo, oziroma tudi z nekimi anksioznih motenj. V bistvu zavore, ki čutijo, so verjetno povezane s tem, da starejši, ko postajamo, bolj pod narekovaje smo tudi zapečkarski. Nekako smo doma v svojem okolju, poznamo različne okoliščine nekega življenja in ta strah, kaj se bo vse spremenilo, pretežnosti, predvsem tikajo ljudje, zelo negativno sliko, ne, je lahko ena od hudih zavor, da se ljudje spopreselijo v domove za starejše. Ja, bolje pa tukaj še socialna opora, če so svojci dost podporni, potem je tukaj manjša težava, če niso, pa tudi tu seveda zavore z odhajanja v domove. In pa, bi rekla, na splošno ena taka velika sprememba v življenju, tako kot imamo par prelomnic, ne, odhod v penzijo, tudi odhod v neko drugo okolje, z drugim režimom, lahko vzbuja strah in tudi določeno odklonimo na tovrstno selitev.
0: Stanovalci denimo so mi pripovedovali tudi o zvokih, ki jih pomirjajo, spominjajo na dom ali pa jih po drugi strani vznemirjajo. Govorili so tudi o tem, da jim je zelo pomembno, da imajo svoj mir, da jih vznemiri to, da je nek stanovalec recimo po noči glasen, da se to sliši v njihovo sobo. Kaj menite vi, kako pomembno je to čutno okolje, zvoki, glasovi, hrup, tišina za njihovo duševno počutje?
1: Ja, pa ne samo v domu, ne, najbrž tudi v drugih bivalnih okoljih podobno občutljivost na neke stvari lahko v starejšem obdobju tudi poveča, ne vem, pretirani hrup, pa ne samo hrup, a ne, lahko so tukaj tudi vonjave, prostor, kot takšen in tako naprej. To je povsem razumljivo in dejansko z starostjo ljudje potrebujemo pravzaprav vedno manj dražljajo. Vsem zanima, a ne, na eni strani hlepi po različnih dražljajih, se starost je to precej umiri. Gre tudi bolj tukaj za neko spremenjeno kognitivno funkcioniranje, kjer so ta tovrstni distrakt, torej je recimo nekih miselnih procesov, lahko še toliko bolj očitni. Ne pozabimo pa, da se pri starejših pojavlja zelo pogosto, so zelo pogoste tudi težave z spanjem in takšne drugačne motnje, a ne krupne ali kakšne druge, to se zavo še poglabljajo.
0: Kako pomembno je, da ima človek, ko se preseli v dom starejših, možnost odločanja o vsakdanjih stvarih in občutek, da ta njegov glas tudi nekaj šteje?
1: Ja, to je izjemno pomembno, zato da se ta občutek, da še kontroliramo svoje življenje, popolnoma ne izgubi, da lahko o nekaj zadeva, če to odločamo, da se izraža lastno mnenje, lastne potrebe, tako da dokler so starejši sposobni o tem odločati in je nedvomno potrebno odpreti prostor za tovrstno odločanje.
0: Kaj bi denimo po vašem mnenju morali spremeniti na ravni domov in širšega sistema, da duševno zdravje starejših ne bi bilo obravnavano šele takrat, ko nastopi kriza? V smislu, torej zaznati potrebe starejših, katere so tiste potrebe, ki najbolj varujejo njihovo duševno zdravje?
1: Ja, v bistvu nič kaj drugačne od tistih v drugih skupinah, mlajših recimo. Zdaj pa bi veljalo poudariti ohranjanje socialnih stikov, da se lahko vključujejo starejši ali v neka družba, ali da obiskujejo kakšne ali izobraževanja, kroške, redni stiki z družino, prijatelji. Nedvomno je pomembna tudi telesna dejavnost, to so redni prehodi, neka primerna vadba. Za vrtnarjenje vemo, da je dokazano, bilo prikazano kot nekaj, kar ti sprašuje razpoloženje, vidimo pa tudi kakšni pisni ljubljenčki. Pomembna je skrb za rutino in spanec, to pravi nek urejen dnevno-nočni ritem in kakovosten spanec predvsem ohranja recimo tudi čustveno stabilnost, spodbuja imunski sistem. Ne pozabiti pa tudi na mentalno stabilnost, to pravi reševanje križa, kakšno branje, učenje novih veščin. Vse to v bistvu krepi možganske povezave in na neki ravni tudi odriva demenco, ki je tudi eden zelo pogostih težav pri starejših.
0: Ja, in pri starejših je še vedno, kot ste na začetku dejali, prisotna stigma glede duševnih težav in iskanja strokovne pomoči. Kaj na tem področju počne program OMRA in kam se lahko obrne starejši človek oziroma njegov svojec, ko prepozna duševno stisko?
1: Ja, v sklopu OMRE imamo kar nekaj delavnic in tudi izobraževalnih vsebin na temo stigme in duševnega zdravja. To je zelo kompleksno področje in če koga zanima, to lahko tudi na naši spletni strani www.omra.si prebere. Na to temo imamo veliko vsebin. Če bi povzela, opažamo, da je duševno zdravje še vedno zelo stigmatizirano v Sloveniji. Vendar se pa pojavljajo že razlike v starostnih skupinah. Naprimer, naše generacije več o teh državah govorijo, prej pripravljene poiskati strokovno pomoč. Medtem ko starejše generacije, mislim, da so še vedno del teh naših preteklih vedenjskih vzorcih, kjer je to pravzaprav razumljeno, težave v duševnem zdravju je enako biti nor. To je en tak splošni vzorec, ki pa je seveda zelo, zelo zgrešen. Namreč mi vemo, da se bo veliko težav v duševnem zdravju, da to ni primerno podpreti, zdraviti, da je lahko življenje kljub recimo depresiji ali kakšni drugi motnji, lahko tudi zelo kvalitetno, ustvarjalno in spodbujajoče. Tako da to vrstna stigma pravzaprav ni na mestu, ampak verjetno je ne bomo v starejši populaciji izkoreninili. Je pa zelo povezana raven stigme z nivojem obveščenosti o določenih težavah v duševnem zdravju. Več kot je znanje na tem področju, na drugi strani je manjša stigma in kot posledica manjše stigme je pripravljeno za iskanje strokovne pomoči tudi večja. Sicer pa kako je poiskati pomoč.
2: Ne zmorem. Ne znam. Nekod. Nekam. Poti iz labirintov.